Элеген душмана тоқталды, ой яткан айқырылған соң майданға. Айтма болмас имек ұлы іш болды, айтқан бұланы битмес имек айданға. Айтма болмас имек ұлы іш болды, айтқан бұланы битмес имек.